ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсес». Кіквіна Дарбодіна, Нодя Шінтос і Кісептіньоль Тосволандос.